0: Tamos sana ikonake na jina kule ningoni. Eji ni njana ake King James nebo na ake heresi resiato. Eji rona ake belege nyankai yankari nyenye. Na ake sabaja ke belege nyankari nyankai yankari neno. Na inavi mbelege nye rara kule kairu ngani. Inavi grama yin yankai. Inavi ra super. Bagi ya benora rohono lega nyaka ako super. Bagi ya bani miyaram dokure nyaka ngai naka ishon dokure nyaka mbelege nyankai niya kuna ake lega itu ngani. Hallelujah kanisha. Amen, amen. Kwa sababu hii kanisha yangu nanzaga zangavi zangavi. Inaanzaga sana na kamili mpaka saa 12 jioni. Ne anasho wengi yade faisa 1 minute. Oda yaga iyo bona igila dungara garaga. Pea mainye loling. Di moyo bana yere mwa yanka yawa musana musana. Eke ingila nka yara tuada mushirada. Hallelujah kanisha. Amen. Ora iro mosori na bishana. Oro mosori re. Uni na udo na bona bishana ra shoro mosori na bishana uni are na udo na udo hari uni hari na bogli ga joka muri de bona sai na kandama na kai gira tu mai yene fem to shoki na simu de joba ni tegli ga joka ngagri de jingwa ruen kese sa e mai yene fem. Hello mai yene fem. Yes.
1: Mani la yo singira mbiyanga.
0: Yes, karibu olenge.
1: Amona ya zungolo ma?
0: Eh.
1: Wanya ni mwa lazima wale wote solution dora kwa ki.
0: Eh eh.
1: Dora kwa ki na ni bara ikesa.
0: Ito.
1: Rondo ra.
0: Eh ito ito.
1: Sala ora kwa ki sia gari kwa sia ma ma ora ki.
0: Eh eh.
1: Ma ora ki no ora ro kula ki ya na ina pura ira mbare mbengi.
0: Eh eh.
1: Inda ku ne sumu ngere ra ya wo.
0: Eh eh.
1: Na ndosa inda iro. Eh. Ara ya na ndosa injera ndra iro.
0: Eh.
1: Sade na dor masa bagi.
0: Eh eh.
1: Ama samara na dor bare na dwen gara wonyo pa wa 12.
0: Asante sana.
1: Tashio lengi jana mwepesi.
0: All right. My in FM 0732992321. My in FM
2: hello. Hello
0: Garindi. Yay.
2: Mambo.
0: Niko sawa kabisa.
2: Ali niko pia niko poa.
0: Eh eh.
2: Adi Kajiado.
0: Kajiado town. Yes. Eh, atwen kisi sama yen FM.
2: Okay.
0: Ndi jumwa atwen kisi sa? Eh eh. Wo.
2: Ayi wa ngolo ngisi sa.
0: Eh eh.
2: Kita?
0: Ndio.
2: Mama Pin?
0: Ndio.
2: Paulo?
0: Ndio.
2: Bani fa bo bino ngo ngo
0: Kama lo ngana lo maro.
2: Yeah.
0: Kama le lorongo na le ntjo ona ga rweng ke se sa?
2: Eh.
0: Me ra nka ne ke masa ye ke pitsa. Baulo.
2: Na ga nisa.
0: Asati sana barikiwe. All right. My in FM
3: hello?
0: Hello
3: my.
0: Hello my in FM.
3: Yarinde.
0: Yay.
3: Subo leng. Ayo
0: leng lan
3: tiko. Eh. Yeye
0: ni
3: kanisa lesongo kwa jumla.
0: Ndio.
3: Anga nyoko kwa jumla. Anga nyaya ya ndaji. Anga brani ya riba. Kajaku Maria Maria Sarinke, Martha Ezekiel Dana.
0: Uwa, jihija.
3: Martha.
0: Martha ukiwa wapi mama angu?
3: Ukiwa Lorimirimi.
0: Oh, Lorimirimi ya Kajado.
3: Eh.
0: Asholing.
3: Ayo
0: ye. Alright. Mayin FM lo kanga igiri jinga rwenge sana ga mayin FM de kona sai na ka muriti na ka ni sadu ishomo. Mayin FM lo. Na agro na ga re shuna simu de 0702 39917. Adamu na ga siaju kini bandaru na ke mo enani ki jona ke SMS de kuri na ke simu de 0785 92 92 83. Ashuna ga de kuri na ga WhatsApp de bo sen kuri na ga ni jona SMS 0785 92 92 83. My FM
4: hello.
0: Yes.
4: Saringe.
0: Hey.
4: This is yes.
0: Hey, Amen oling.
4: Igiranga mama se nge muri ala kunne.
0: Ehe.
4: Eh, ina dijungu ku lenki sisa.
0: Ehe.
4: Solwa yala idakla.
0: Ndio.
4: Ngera ine ile mende ne boss ndame.
0: Ehe.
4: Oso igano gashumba.
0: Ndio.
4: Wanga na sai mori na lena yo ye diel do wa.
0: Ehe.
4: Ol mari na le sengor bo, ge na le ge mari amari ya saringe.
0: A sholing.
4: Aya.
0: All right. Ehe, my in a family. Toshoki na simu tarama jori na kemo star 577 hash nitum na agro bieni ai wona kana kene ja teke teke na agro kene korobuk sobor ne wajine mbele kenyi lako bo na agro kana kene pisa iro bolo buk sile ni ngoni merango ne nyempe sai araka araka araka araka ngila mara mbili mara tatu mara nne na agro buk mbele kenyi lako buk sikisa na hiyo moja ujiweke nafasi ya kuwa mshindi jioni hii ya leo utakuwa na sai tanakata sana udo mera baya sana udo pesha utakuwa na kwa bahati kitam 1500 1500 1500 1500. Yes, watu 20 utakuwa napata shilingi 1500 1500 ikifika saa 9 kamili ambao unacheza vizuri vizuri mchezo huu kupitia 577 hash. Ehe, toshukuri na simu kilika juika itita kuna sai na kanga igra tumiuma INFM itia kuna sai na kenda matongana kwa tinka ulile county Naro county ya Kajado county ya Laikipia Sambolo Laikipia tinebosi Uloshulela tete Tanzania tinebosi kutongana kutimili yoro hilo mtandao mera karibu na mkaike pokira Laikipu tunake kwa njia hiyo mufti kilika ushukuri na simu kilika juika itita county ya Kajado county na kutia 0702 39 39 17 tinebosi 0732 99 23 21. Hello, my NFM. My NFM, hello. Karanga mbona simu kage megira ha. My NFM, hello.
5: Hey.
0: Yes. All right. Imekatika hivyo. All right. My NFM, hello. Agaraga simu na simu na kulika joki. Agaiti tena na saa. Tena bosi rulata mitote mkulina ngatukul.